Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դու կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայինի համար լույսն են, երեքշաբթի, մայիսի 12-ը։ Ձեզ են ներկայացում ՆՓԱԿ գլխավոր ընդդասությունները։ Նախագահ Էրդողան, աշխարհակական տեղաշարժը ընդգծում է Թուրքիա-Եվրամիության հարաբերությունների սերտացման անհրաժեշտությունը։ Նախագահ Թրամփ, Իրանում ռադատարը կենսական աջակցության վրա է։ ՄԱԿ, Հորմուզի շրջափակումը սպառնում է 45 միլիոն մարդու պարենային ավտանգությանը։ Եվրամիությունը պաշտամիջոցներ սահման է իսրայելցի վերաբնակիչների նկատմամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նշեց, որ վերջին ծածկագրային զարգացումը ընդգծել են Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունների աշխարհակրական կարևորությունը և կոչ է արել արագ առաջընթաց գրանցե ՄԱԿ-ի միության թարմացման գործում, որպես Թուրքիա-Եվրամիության անդամակցության ճանապարհի մի մաս։ Նախագահը այս հայտարարությունը արել է Ստամբուլում Բելգիայի թագուհի Մաթիլդայի հետ հանդիպման ժամանակ, որտեղ նրանք նաև քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև ծածկագրային և համաշխարհային հարցերը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփը հայտարարեց, որ Իրանի հետ կնքված ռադատարը կենսապահովման վրա է և քննարկում է Հորմուզի նեղուցով ծովային ուղեկցորդների վերսկսումը, քանի որ Միացյալ Նահանգները ձգտում է պատերազմ լիակատար հաղթանակի։ Պատերազմի տնտեսական ազդեցության լուրջ ներքին ճնշման աճի ֆոնին Տրամփը հայտարարել է, որ Իրանի վերջին ազատագանքը ռադատարը դարձրել է անապահովական վիճակ։ Թրամփը նաև նշեց, որ Հորմուզով արևտրային նավագնացության ուղեկցորդման վերաբերյալ վերջնական որոշում դեռևս չի կայացվել։ ՄԱԿ-ը զգուշացել է, որ տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ կարող են սովի մատնվել, եթե շուտով չթույլատրվի պարտանյութերի ներմուծումը Հորմուզի նեղուցով։ ՄԱԿ-ի նախագծային ծառայությունների գրասենյակի գործադի տնօրեն Խորհե Մորեյրա դա Սիլվան նշեց, որ աշխարհը ընդամենը մի քանի շաբաթ ունի կանխելու այն, ինչը կարող է վերածվել զանգվածային մարդասիրական ճգնաժամի։ Դա Սիլվան նաև զգուշացրեց, որ մինչև 45 միլիոն մարդ կարող է սովի և անհետևանության մատնվել։ Եվրոպական միության արտաքին գործերի նախարարները համաձայնության են եկել նոր պաշտամիջոցների շուրջ, որոնք ուղղված են անօրինական իսրայելցի վերաբնակիչներին և կազմակերպություններին, որոնք մեղադրվում են օկուպացված արևմտյան ափում անօրինական բնակավայրերի գործունեությանը աջակցելու մեջ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարո նշեց, որ միջոցառումները ուղղված են ծայրահեղական և բռնի գաղութացման հետ կապված խմբերին և աշխատներին և կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել նման գործողությունները։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը հայտարարեց, որ պաշտամիջոցները հաստատվել են պայսինցիների նկատմամբ բռնության պատճառով։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Ստարմեր լեբորիստական կուսակցության ներսում բախվում է աջող ճնշման, այն բանից հետո, երբ տասնյակ պատգամավորներ կարող են արել նրա հրաժարականին։ Անկարգությունը տեղի ունեցել Մեծ Բրիտանիայում ընտրությունների հիասթափեցնող արդյունքներից հետո, որոնց ընթացքում կուսակցության բացահայտչության պաշտոնյայինը ջերմություն են հայտնել անցյալ շաբաթ կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինի ընտրություններում լեբորիստական կուսակցության կրած ամենածանր պարտություններից մեկի կապակցությամբ։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ հայերենից։

Կան մարդիկ, ինչպես տունը պահող անկյունաքարը, անկախ նրանից, թե որքան ուժեղ է փոթորիկը, նրանք ծում են անսասան, բայց ոսոք չի հարցնում, քանի անգամ է այդ անկյունաքարը ճաքել ներսից։ Պարեսինի պատմության մեջ այդ անկյունաքարը կինն է։ Այդ կինը, որը կանգնած է գրավյալ հողի առջև, ավերված պատի առջև, իրականում ավերակների կույտ չէ, այլ ազգի անկյունաքարը։ Եթե այս պատմությունը չտարվեր նրա ուսերին, այն վաղուց թերի կլիներ, որովհետև նա պարզապես մահ չէ, նա հիշողություն է, ամրոց և հայրենիքի։

մեկի կենթանի դեմքը։ Այսօր մեկնայում ենք այդ հսկայական սրտին, որը ձգվում է ձիթենու ծառերի ստվից մինչև վիրատարանների սպիտակ լույսը, գալից մինչև լրատվական դաշտի կրակագետը։ Այսինքն կնոջը հասկանալու համար նախ պետք է նայել նրա ձերքին ու ձայնին։ Այդ ձերքերն այն ձերքերն են, որոնք մինչև վերջին պահը գրել են ծառայության ժամանակ նատակված Շերին Աբու Ակլենի ծանր ճշմարտությամբ լի միկրոֆոնը։ Եվ այդ ձայնը դիմասկուն կնոջ ձայնն է, որը կյանքի շունչ մխիթարություն է պարգևել փոքրիկ հինդ Ռաջաբի, հեռախոսի մյուս ծայրում շրջապատող խավարի մեջ։ Միշտ մահը թաքնվում է դրսում, այդ ձայնը դառնում է վահան մանկական վախի դեմ։ Այդ նույն ձերքերը մետաքսի վրա նրբորեն վարդեր ասեղնագործելիս նաև վիրատարաններում պահպանում են կյանքերը։ Այդ բժիշկը, որի ձերքը չի դողում, երբ վերքից կդրակ է հանում, իրականում կապում է ոչ միայն մարմինը, այլև ժողովրդի ապագան կյանքի հետ։ Պայսինում կին լինելը նշանակում է մետաքսի փափկությունը համատեղը Պողպատի կարսության հետ։ Ապա այդ կինը նստում է օղակի մոտ։ Նա անում է Թատրիս, այսինքն պայեստինյան ազեխնագործություն։ Յուրաքանչյուր կարով վերածնվում է մի գյուղ։ Եթե ուշադիր նայեք այդ գործվածքի նրա յուրաքանչյուր նախշ իրականում անձը, հասարտող պասատուխտ է. Հեբրոնի կաղնու տերևը, Գազայի կիպարիսը, Ռամալահի ծաղիկները։ Այդ կինը գիտի, որ նույնիսկ եթե հողը օկուպացված է, հիշողությունը շարունակում է ապրել այդ գործվածքի հյուսվածքում։ Նա իրականում բանասեղծուհի է, որ ստեղծագործում է։ Նա հայրենիքի պատմությունը գրում է ոչ թե խոսքերով, այլ թելերով։ Երուսաղեմում Մեշիտի Ակսա բակում լսում է Մուրաբիտայի կին պահակ, որը իր ներկայությամբ պաշտպանում է Մեշիտի Ակսա մզկիթը և երբեք չի լքում այն։ Աժանապատիվ ձայնն է։ Կանայք, ովքեր իրենց ներկայությամբ պաշտպանում են այդ սրբազան բակը, իրենց աղոթքի գորգերը այնտեղ փռելով ինչպես ամրոց։ Նրանք քարի և պատմության պահապաներն են, և երբեմն մեկ այլ ձայն է բարձրանում այնտեղից։ Սա աշխարհի ամենածանր, ամենա անհասկանալի ձայնը, երբ այդ ձայնը բարձանում է, ժամանակը կանգ է առնում։ Եթե մայրը իր նահատակ զավակին ակում է ոչ թե երկրին, այլ երկնքին, ապա մահը պարծվում է, օկուպացիան ավարտվում է։ Այդ ձայնը ազատության ճիչ է, որը խլացնում է երկնքում գտնվող բոլոր երկաթե զանգվածներին և շիթերի ձայնը։ Դա մատահրավեր է, որն ասում է. Մենք այստեղ ենք և մենք չենք ապարտվի։ Այս պատմությունը գրվում է ոչ միայն օկուպացված տարածքում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Լոնդոնում ամբիոնիս պայեսինի մասին խոսող ակտիվիստից մինչև Չիլիում աքսորյալ տանը մեծացող երիտասարդ աղջիկը, որը կարոտում է իր հայրենիքը։ Պայեսինցի կինը իր տունը չի տեղավորում ճամպրուկի մեջ։ Նա թաքցնում է իր երեխաներին պատմած հեքիաթներում, իր պատրաստած Մակլոբոյի հոտում, իր մազերի հյուսերում։ Նա իր հայրենիքի հանդեպ սերը որպես սրբազան վստահություն է փոխանցում սերնդեսերունդ, ինչպես մայրը, որը այն փոխանցում է իր դսերը։ Նրանք բոլորը նույն բանն են ասում. «Տուն այլևս պարզապես պատերի կույտ չէ, տունը իմ ներսում է, և ես իմ հայրենիքը տանում եմ ինձ հետ, ուր է որ գնամ»։ Պայսինցի կինը մեզ սա սովորեցնում է։ Դիմադրությունը միշտ չէ, որ գոռում է, երբեմն այդ երեխայի քունը պահպանելու համար է, երբեմն այն ընհարին հանգամանքներում կյանք փրկելու մասին է, երբեմն այն պատմությունը չբնեցնելու մասին է, նույնիսկ նահատակության գնով, իսկ երբեմն այն ստեղծագործության, ասեղնագործության մի կտորը, միտումնավոր անավարտ թողնելու մասին է, որովհետև պատմությունը դեռ ամբողջական չէ։ Եվ այդ պատմությունը ապրում է ոչ միայն մարդկանց մեջ, այլև հողում։ Կինը կրում է հիշողությունը, բայց այդ հիշողության մեջ արմատները հասնում են ձիթ

Nenerin, voronk դարե շառնակ անգնած են նույն տեղում, կրկին ցիլ տալով, նույնիսկ եթե կտրվեն։ Հաջորդ դրվակում մենք կնարկենք այդ ծառերի տակ մասին բոլոր պատմությունները, որոշ պատմություններ պատմվում են մարդկանց հետ, բայց թաքնված են հողի մեջ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Are lui Sargelo ungëndirner jetërum e Turkiaj Zaj në Radio Gajana, Ankarajum jam në dasnë me gans jeresun, isk Jerevanum dasnë jergu sans jeresun. Aravodian jev jergojen jamirin du karurek me zlësel FM hajrur vecket jerek camakajna gjahaganutjamp, Gamel Arbanjakov, Türksat 4 AI-ից 11096 հորիզոնական դիրքով գարկավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով գարկավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոդյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vohčina Gilukan Diner, Terete Haini, Hamot Lönen, Chok Shapri, Maisitastan Yerek, Zezene Kasum of Ogle Havor, Yedat Sunera, Trampai Tale, Vo Irani Hartsum, Iran, Chinasin Okrusuna, Pekche, Iran, Hingrashi Kepanju, Miatan Agnates, Nurbanak Tunates Arach, Israelakan Havasi Tevankov, Harafan Libanon, Maaslet, Asancho Smart, Fransan, Haitarets, Vor Hantavirus Sibernakman Mutatiai, Riska, Anhaita. Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Չինաստան կայատարելիք իր առաջիկա այցի ընթացքում կքննարկի Իրանի պատերազմը Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Պինի հետ, սակայն պնդում է, որ Պեկինի օգնության կարիքը չունի։ Երկու աշխատները պատասխանում են անցկացնել իրենց առաջին անձնական զրույցի ավելի քան 6 ամսվա ընթացքում, Արևտի և Միացյալ Նահանգների Իսրայել-Իրանի դեմ պատերազմի շուրջ լավացության ֆոնին։ Թրամփը մեկնում է Պեկին, քանի որ հակամարտությունը դադարեցնելու դիվանագիտական ջանքերը մնում են փակուղու մեջ։ Չինաստանը պահպանում է սերտ կապեր Իրանի հետ և մնում է նրա նավթի հիմնական գնորդը։ Իրանը հայտարարեց, որ չի մտնի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների երկրորդ փուլ առանց 5 նվազագույն յաշիկների։ Թեհրանը պահանջում է պատերազմի դադարեցում, մասնավորապես Լիբանանում, պատժամիջոցների մեղմացման և իրանական սարեցած ակտիվների ազատման հետ մեկտեղ։ Իրանցի պաշտոնյաները նաև

պահանջում են պատերազմական վնասի փոխհատուցում և Հորմուզի նեղոցի նկատմամբ ինքնիշխանության իրավունքների ճանաչում։ Ֆարս լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ Թեհրանը պահանջները փոխանցել է պակիստանցի միջնորդների միջոցով։ Իսրայելի կողմից հարավային Լիբանանում իրականացված հարվածների հետևանքով մահացել առնվազն 14 մարդ, չնայած ռետատարի համաձայնագրի։ Մահացածին թվում են շտապօգնության աշխատակիցներ, մեկ լիբանանցի զինվոր և Նաբաթիե Շոջանի քաղաքացիական անձիկ։ Լիբանանի ազգային լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ Քֆար Դունինում գտնվող տան վրա գիշերային հարվածի հետևանքով մահացել է 6 մարդ։ Մարտի 2-ից ի վեր Լիբանանում Իսրայելի հարձակումների հետևանքով մահացել է ավելի քան 2840 մարդ։ Ֆրանսիացի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ դեռևս պաշտ է, թե արդյոք MV Hondius զբոսանավի վրա բնակման հետ կապված հանտավիրուսի շտամը մուտացիայի է ենթարկվել։ Առողջապահության նախարար Ստեֆանի Ռիստը նշել է, որ իշխանությունները բավականին վստահ են, բայց դեռևս սպասում են ամբողջական հաղորդակցության արդյունքներին։ Կանի կինոփառատոնի ժյուրի անդամ Փոլ Լավերտին մեղադրել է Հոլիվուդին այն դերասաններին ու սև ցուցակում ներառելու մեջ, որոնք դեմին Իսրայելի կողմից Գազայի դեմ պատերազմին։ Լավերտին կինոփառատոնում իր ելույթի ժամանակ որպես օրինակներ անձանցրել է Սյուզան Սարադրին, Խավիեր Բադեմին և Մարկ Ռուֆալոին։ Սրանիստը նշել է, որ Հոլիվուդը պետք է ամաչի այն բանից, թե ինչպես են վերաբերվել պայսանամետ ձայներին։ Լավերտին գովաբանել է Կանին այս տարվա փառատոնի պարատում Սարատնորին ներառելու համար։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

ներա։ Եվ այս գործընթացի ընթացքում ստացվում է ուղի կարծածքը, ներողային կապերը և ուղեղի պլաստիկությունը ցուցաբերում են շատ ավելի ուժեղ ճկնություն և զարգացում յուրաքանչյուր նոր դերակատության և սովորած լեզվի հետ։ Մենք կարող ենք խորհուրդ տալ, որ կրթությունը պետք է սկսվի ոչ ուշ, քան 10 տարեկանը, քանի որ ուղեղի սինապտիկ կարողությունը և դերակատություն ընդունելու ունակությունը տարբերվում են ավելի ուշ տարիքում։ Թեև հետազոտությունը ցույց են տալիս, որ մանկությունը իդեալական տարիք է լեզուն է սովորելու համար, անկասկած հնարավոր է նոր լեզու սովորել նաև պատանեկության և չափահասության տարիքների։ Միակ տարբերությունն այն է, որ ուղեղի պլաստիկության նվազման դեպքում տեղական արագություն ձեռք բերելը կամ լիարժեք սահուն խոսելու ունակությունը պահանջում է մի քանի փոքրավելի շատ ջանք։ Իմացական առավելություններ՝ ուշադրություն, հիշողություն և խնդիրների լուծում։ Հիմա անցնենք ամենահետաքրքիր մասին։ Երկու կամ ավելի լեզուների կառավարումը համապնդում է ուղեղի կենտրոնանալու և ավելորդ տեղեկատությունը զտելու ունակությունը։ Այն սունուցում է հիշողությունը և հնարավորություն է տալիս արագ անցնել բարապաշարի միջև։ Կանադայի Յորքի համալսարանում անցկացած ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ 4-6 տարեկան երկլեզու երեխաները ավելի լավ են հանդես գալիս, քան իրենց միալեզու հասակակիցները, բարդ ուշադրության առաջադրանքներում։ Նմանատիպ արդյունքները նկատվել նաև բազմալեզու եվրոպական երկրներում։ Մեր մասնագետը բացատրում է բազմաթիվ լեզուներով խոսելու ունակության ճանաչողական կողմը հետևյալ կերպ։ Ճանաչողական կարևորությունը բարելավում է, ուշադրությունը և կենտրոնացումը մեծանում է, ուղեղի պլաստիկությունը բարելավում է և լսողական կարողությունը զարգանում է։ Մեկից ավելի լեզուներով խոսելը կարող է մեծացնել ուղեղի ճանաչողական ճերմակալությունը։ Լեզուների միջև անցնելու միջոցով բարելավում է մտավոր ճարպկությունը, խնդիրներ լուծելու հնարավորությունները և ստեղծագործական մտածողության հմտությունները։ Քանի որ լեզվական տարբեր կարծածքներն ու բառերի օգտագործումը ազդում են ուղեղի ճանաչողական դարպասներին վրա։ Համփոփելով, մի քանի լեզուների իմացությունը հարստացում է հիշողությունը, բարելավում խնդիրներ լուծելու և ստեղծագործական հմտությունը։ Երկ լեզու լինելը անընդհատ ակտիվացում է ուղեղի գործադիր գործառույթները մեկ լեզվից մյուսին անցնելու ընթացքում։ Դուք կարող եք դա դիտարկել որպես ուղի մի տեսակ վարժություն։ Հնարավոր խնդիրներ՝ կոդի պատետավորում և լեզվական շփոթություն։ Իհարկե, կան կետեր, որոնք պետք է հաշվի առնել, ինչպես նաև բազմալեզու մեծանալու առավելությունները։ Տարբեր լեզուների միջև առնընդհատ անցումը երբեմն կարող է հանգեցնել կոդի սահքի, այսինքն՝ նույն նախադասության մեջ տարբեր լեզուներ խառնելու կամ բառեր գտնելու դժվարության։ Չնայած այս բնական գործընթացը նաև ունի կարևոր անհանգստության տարիքներ, ընտանիքներում այն մասին, թե արդյոք լեզվական խառնշփոթ է տեղի ունենում։ Այստեղ ամենազգայուն կետն այն է, որ այն կարող է դանդաղեցնել ճանաչողական մշակումը։ Օրինակ, տարբեր լեզուների միջև անցման ժամանակ լեզվական խառնաշփոթը, այսինքն բարեր գտնելու և արտահայտելու գործընթացը կարող է ավելի երկար տևել։ Կարող է առաջանալ սխալ լեզու բարերի արտադրությունների օգտագործումը։ Լեզվի արտադրության և մշակական արագությունը դիտարկելիս կարելի է նկատել նվազում այս մակարդակներում։ Քանի որ ուղեղը կարող է դժվարանալ տարբերակել, թե որ տեղեկատությունը որ լեզվով է և կառավարի հիշողության գործընթացն է, երբ անհրաժեշտ է, ասաց մեր մասնագետը։ Այսպիսով, ինչ պետք է անել այս դեպքում։ Տանը հետևական ռազմավարությունը օգտագործող ընտանիքները, ինչպես է մեկ ծնող մեկ լեզու կամ յուրաքանչյուր լեզու պարբերաբար պարապելը, օգտվում է նվազեցնել այս խառնաշփոթությունները։ Առավելությունները մեծահասակության և ծերության մեջ։ Վերջապես, մենք ասում ենք թերևս ամենախոստումնալից մասին։ Բազմալեզու լինելը մեծ առավելություն է տալիս նույնիսկ տարիքի հետ մեկտեղ։ Լեզվի ակտիվ օգտագործումը կարող է նպաստել Ալցհայմերի և դեմենցիայի ախտանիշների հետաձգմանը, քանի որ այն անընդհատ խրախուսում է ուղի նոր կապեր ձևավորել։ Այո, ծերության շրջանում նեյրոպլաստիկության շարունակականության վերաբերյալ նա բացատրեց, որ մեր ուղեղը անընդհատ փոխվում և զարգանում է ծննդյան պահից։ Մանկությունն ու պատանեկությունը այն ժամանակացվածներն են, երբ ուղեղը ամենաընդունակելն է նոր տեղեկատություն սովորելու և

Հապտիկ կապեր ձևավորելու հարցում։ Այնուամենայնիվ, այս մանկությունը, որը հայտնի է որպես նեյրոպլաստիկություն, շարունակվում է մեծահասակության և ծերության շրջանում։ Մեծահասակների մոտ ուղեղի բջիջների միջև կապեր անընդհատ վերակառուցվում են, ինչը հնարավորություն է տալիս սովորել նոր տեղեկատվություն։ Ծերության շրջանում ուղեղը կարող է նաև նոր կապեր ձևավորել և համապնդել եղածները։ Այստեղ լեզվի ուսուցումը և պահպանումը տարբերվում են աննետական գործոններից կախված, կախված անձի մոտիվացիայից և կատարողականից։ Լեզվի զարգացումը և բազմալեզությունը շատ կարևոր են սոցիալ մշակութային հարաբերությունների նոր հայտնագործությունը և ծերության շրջանում տարբեր փորձառությունների առումով։ Այսօր մենք խոսեցինք բազմալեզության մեր ուղեղի վրա ազդեցության մասին։ Մենք տեսանք, որ նոր լեզու սովորելը, լինի դա մանկության թե չափահասության տարիքում, հիանալի մարզանք է մեր ուղեղի համար։ Այո, կարող են լինել որոշ ժողովություններ, բայց օգուտներ շատ ավելի մեծ են, քան դրանք։ Հիշեք, երբեք ուշ չէ ուղեղը բացի սովորելու համար, ցանկացած տարիքում։ Հնարավոր այսօր իդեալական օր է նոր լեզու սովորելու համար։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալություն ձեզ համար, մինչ այդ հաջողություն։

Հայաստան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս, հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vochunar kiro kendiner. TRT hayni hamot loyenen. Çoyuk şapli, maysi tastan yerek. Zezeyne kasum avagıl xavur iadat sunnere. Trump aytale, vo İrani harcum, İran Çinasayın okunusunu bekçe. İran'ı hingre aşkı ke pahancu miyatsan agneyiz, nur banakçüneyiz araç. İsrailakan harvasiye tevankov harafan Libanan'ı mahasile 14 Mart. Fransan haytaret, vo hantavay Rusya bırnakman mutlatiyayı riskı anaydı. Amerika Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Չինաստան կայատարելիք իր առաջիկա այցին ընթացքում կքննարկի Իրանի պատերազմը Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Պինի հետ, սակայն պնդում է, որ Պեկինի օգնության կարիքը չունի։ Երկու աշխատները պատասխանում են անցկացնել իրենց առաջին անձնական զրույցի ավելի քան 6 ամսվա ընթացքում, Արևտի և Միացյալ Նահանգների Իսրայել-Իրանի դեմ պատերազմի շուրջ լավացության ֆոնին։ Թրամփը մեկնում է Պեկին, քանի որ հակամարտությունը դադարեցնելու դիվանագիտական ջանքերը մնում են փակուղու մեջ։ Չինաստանը պահպանում է սերտ կապը Իրանի հետ և մնում է նրա նավթի հիմնական գնորդը։ Իրանը հայտարարեց, որ չի մտնի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների երկրորդ փուլ առանց 5 նվազագույն յաշիկների։ Թեհրանը պահանջում է պատերազմի դադարեցում, մասնավորապես Լիբանանում, պատժամիջոցների մեղմացման և իրանական սարեցած ակտիվների ազատման հետ մեկտեղ։ Իրանցի պաշտոնյաները նաև պահանջում են պատերազմական վնասի փոխհատուցում և Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ ինքնիշխանության իրավունքների ճանաչում։ Ֆաս լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ Թեհրանը պահանջները փոխանցել է Պակիստանի միջնորդների միջոցով։ Իսրայելի կողմից հարավային Լիբանանում իրականացված հարվածների հետևանքով մահացել առնվազն 14 մարդ, չնայած հրդադարի համաձայնագրին։ Մահացածներին թվում են շտապօգնության աշխատակիցներ, մեկ լիբանանցի զինվոր և Նաբաթիե շրջանի քաղաքացիական անձիկ։ Լիբանանի ազգային լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ Քֆար Դունինում գտնվող տան վրա գիշերային հարվածի հետևանքով մահացել է 6 մարդ։ Մարտի 2-ից ի վեր Լիբանանում Իսրայելի հարձակումների հետևանքով մահացել է ավելի քան 2840 մարդ։ Ֆրանսիացի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ դերևս պաշտ է, թե արդյոք MV Hondi զբոսանավի վրա բռնկման հետ կապված հանտավիրուսի շտամը մուտացիայի է ենթարկվել։ Առողջապահության նախարար Ստեֆանի Ռիստը նշել է, որ իշխանությունները բավականին վստահ են, բայց դերևս սպասում են առողջական հաղորդակցության արդյունքներին։ Կանի կինոփառատոնի ժյուրի անդամ Փոլ Լավերտի մեղադրել է Հոլիվուդին այն դերասաններին ու սև ցուցակում ներառելու մեջ, որոնք դեմ են Իսրայելի կողմից Գազայի դեմ պատերազմին։ Լավերտին կինոփառատոնում

0: իրերութիչ ժամանակ որպես օրինակներ անձանցրել է Սյուզան Սարանդրին, Խավիեր Բարդեմին և Մարկ Ռուֆալոին։ Սրանիցները նշել է, որ Հոլիվուդը պետք է ամաչի այն բանից, թե ինչպես են վերաբերվել պայուսանամետ ձայներին։ Լավերտին գովաբանել է Կանին այս տարվա փառատոնի պարատում Սարանդրին ներառելու համար։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

ծավում լեզուն էր։ Կամ ինչու մանկության տարիներին սովորած լեզուն եպեք չի մոռացու։ Այսօր մենք կխոսենք այս թեմայի մասին։ Մենք կտեսնենք, թե ինչպես է մի քանի լեզուների իմացությունը ազդում մեր ուղի վրա։ Եթե պատասեք, կարող ենք սկսել։ Նեյրոհոգեբանության և զարգացման հոգեբանության վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ բազման լեզուությունը կարող է իսկապես վերափոխել ուղեղի կարուսացքնո գործառույթը։ 2025 թվականին հրապարակված նյարդահոգեբանական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ երկլեզու երեխաները բարդ ուշադրության թեստերում ավելի բարձր միավորներ են հավաքում, քան իրենց միալեզու հասակակիցները։ Ավելին, կան ապացույցներ, որ մեծահասակ և ծեր տարիքում բազմաթիվ լեզուներով խոսելու կարողությունը կարող է նույնիսկ հետաձգել Ալցհայմերի և դեմենցիայի ախտանիշները։ Այսպիսով, որ տարիքից է ձեր նույնտու սկսել լեզու սովորելը, այսօք դա համապատակում է մանկությամբ։ Կան այսօք որևէ թերություններ կամ կետեր, որոնք պետք է հաշվի առնել։ Այսօր մենք կխոսենք այդ թեմայի մասին, օգտագործելով նյարդահոգեբանական Մերվե Թուչե Դուղուի մտքերը։ Եկեք սկսենք։ Ինչու ավելի հեշտ փոքր տարիքում մի քանի լեզուներ սովորելը։ Ուղեղի ճկունությունը կամ նեյրոպլաստիկությունը գագաթնակետին է հասնում վաղ մանկության շրջանում, մասնավորապես 0-6 տարեկան հասակում։ Հաշվի առեք, որ նյարդային բջիջների և միջև կապը ձևավորվում և համապնդվում են անևակայելի արագ այս ժամանակահատվածում։ Հետևաբար, տարբեր լեզուների վաղ շփումը ընդնայնում է երեխաների լեզվական կենտրոնները և թույլ է տալիս նրանց ուղեղին ավելի ճկուն գործել։ 2-11 տարեկան հասակում սովորած լեզուները նպաստում են ճանաչողական զարգացմանը։ Նկատվում է, որ երկրորդ լեզու սովորող երեխաները շատ ավելի արագ են սովորում երրորդ և չորրորդ լեզուները։ Եվ այս գործընթացի ընթացքում ուսումնասիրում ենք ուղեղի կարուսացքը, նեյրոնային կապերը և ուղեղի պլաստիկությունը ցուցաբերում են շատ ավելի ուժեղ ճկունություն և զարգացում յուրաքանչյուր նոր տեղեկատվության և սովորած լեզվի հետ։ Մենք կարող ենք խորհուրդ տալ, որ կրթությունը պետք է սկսվի ոչ ուշ, քան 10 տարեկանը, քանի որ ուղեղի սինապտիկ կարողությունը և տեղեկատվություն ընդունելու ունակությունը տարբերվում են ավելի ուշ տարիքում։ Թեև հետազոտությունը ցույց են տալիս, որ մանկությունը իդեալական տարիք է լեզուն սովորելու համար, անկասկած հնարավոր է նոր լեզու սովորել նաև պատանեկության և չափահասության տարիքների։ Միակ տարբերությունն այն է, որ ուղեղի պլաստիկ

հիշողությունը, կիվ հնարավորությունն է տալիս արագ անցնել բարապաշարի միջև։ Կանադայի Յորքի համալսարանում անցկացած ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ 4-ից 6 տարեկան երկլեզու երեխաները ավելի լավ են հանդես գալիս, քան իրենց միալեզու հասակակիցները՝ բարդ ուշադրության առաջադրանքներով։ Նմանատիպ արդյունքները նկատվել նաև բազմալեզու եվրոպական երկրներում։ Մեր մասնագետը բացատրում է բազմաթիվ լեզուներով խոսելու ունակության ճանաչողական կողմը հետևյալ կերպ։ Ճանաչողական կարևորությունը բարելավում է, ուշադրությունը և կենտրոնացումը մեծանում է, ուղեղի պլաստիկությունը բարելավում է և լսողական կարողությունը զարգանում է։ Մեկից ավելի լեզուներով խոսելը կարող է մեծացնել ուղեղի ճանաչողական ճենուկությունը։ Լեզուների միջև անցնելու միջոցով բարելավում է մտավոր ճարպկությունը, խնդիրներ լուծելու հնարավորությունները և ստեղծագործական մտածողության հմտությունները։ Քանի որ լեզվական տարբեր կարուսացքներն ու բարերի օգտագործումը ազդում են ուղեղի ճանաչողական տարպասներին վրա։ Անփոփելով, մի քանի լեզուների իմացությունը հարստացում է հիշողությունը, բարելավում խնդիրներ լուծելու և ստեղծագործական հմտությունը։ Երկլեզու լինելը անընդհատ ակտիվացում է ուղեղի գործադիր գործառույթները մեկ լեզվից մյուսին անցնելու ընթացքում։ Դուք կարող եք դա դիտարկել որպես ուղեղի մի տեսակ վարժություն։ Հնարավոր խնդիրներ. Կոդի պատետավորում և լեզվական շփոթություն։ Իհարկե, կան կետեր, որոնք պետք է հաշվի առնեն, ինչպես նաև բազմալեզու մեծանալու առավելությունները։ Տարբեր լեզուների միջև անընդհատ անցումը երբեմն կարող է հանգեցնել կոդի սահքի, այսինքն՝ նույն նախադասության մեջ տարբեր լեզուներ խառնելու կամ բարեր գտնելու դժվարության։ Չնայած այս բնական գործընթացը նաև ունի կարևոր անհանգստության տարիքներ, ընտանիքներում այն մասին, թե արդյոք լեզվական խառնշփոթ է տեղ ունենում։ Այստեղ ամենազգայուն կետն այն է, որ այն կարող է դանդաղեցնել ճանաչողական մշակումը։ Օրինակ, տարբեր լեզուների միջև անցման ժամանակ լեզվական խառնաշփոթը, այսինքն բարեր գտնելու և արտահայտելու գործընթացը կարող է ավելի երկար տևել։ Կարող է առաջանա սխալ լեզվով բարերի արտահայտությունների օգտագործումը։ Լեզվի արտադրության և մշակական արագությունը դիտարկելիս կարելի է նկատել նվազում այս մակարդակներում։ Քանի որ ուղեղը կարող է դժվարանա տարբերակել, թե որ տեղեկատությունը որ լեզվով է և կառավարի հիշողության գործընթացն է, երբ անհրաժեշտ է, ասաց մեր մասնագետը։ Այսպիսով, ինչ պետք է անել այս դեպքում։ Տանը հետևական ռազմավարությունը օգտագործող ընտանիքները, ինչպես է մեկ ծնող մեկ լեզու կամ յուրաքանչյուր լեզու պարբերաբար պարապելը, օգտվում է նվազեցնել այս խառնաշփոթությունները։ Առավելությունները մեծահասակության և ծերության մեջ։ Վերջապես, մենք ասում ենք թերևս ամենախոստումնալից մասին։ Բազմալեզու լինելը մեծ առավելություն է տալիս նույնիսկ տարիքի հետ մեկտեղ։ Լեզվի ակտիվ օգտագործումը կարող է նպաստել Ալցհայմերի և դեմենցիայի ախտանիշների հետաձգմանը, քանի որ այն անընդհատ խրախուսում է ուղեղի նոր կապեր ձևավորել։ Այո, ծերության շրջանում նեյրոպլաստիկության շարունակականության վերաբերյալ նա բացատրեց, որ մեր ուղեղը անընդհատ փոխվում և զարգանում է ծննդյան պահից։ Մանկությունն ու պատանեկությունը այն ժամանակատվածներն են, երբ ուղեղը ամենաընդունակելն է նոր տեղեկատվություն սովորելու և սինապտիկ կապեր ձևավորելու հարցում։ Այնուամենայնիվ, այս մանկությունը, որը հայտնի է որպես նեյրոպլաստիկություն, շարունակվում է մեծահասակության և ծերության շրջանում։ Մեծահասակների մոտ ուղեղի բջիջների միջև կապերը անընդհատ վերակառուցում են, ինչը հնարավորություն է տալիս սովորել նոր տեղեկատվություն։ Ծերության շրջանում ուղեղը կարող է նաև նոր կապեր ձևավորել և համապնդել եղածները։ Այստեղ լեզվի ուսուցումը և պահպանումը տարբերվում են աննետական գործոններից կախված անձի մոտիվացիայից և կատարողականից։ Լեզվի զարգացումը և բազմալեզությունը շատ կարևոր են սոցիալ-մշակութային հարաբերությունների նոր հայտնագործությունը և ծերության շրջանում տարբեր փորձառությունների առումով։ Այսօր մենք խոսեցինք բազմալեզության մեր ուղեղի վրա ազդեցության մասին։ Մենք տեսանք, որ նոր լեզու սովորել է, լինի դա մանկության, թե չափահասության տարիքում, հիանալի մարզանք է մեր ուղեղի համար։ Այո, կարող են լինել որոշ դժվարություններ, բայց օգուտներն շատ ավելի մեծ են, քան դրան։ Հիշեք, երբեք ուշ չէ ուղեղը բացի սովորելու համար ցանկացած տարիքում։ Հնարավոր է այսօր իդեալական օր է նոր լեզու սովորելու համար։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալություն ձեզ լսելու համար, մինչ այդ

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ